0: yɛ fia wɛ wa san kwa nsa eh yɛ ko nyɔ miss media sa e adomfie.com
1: e adomfie.com
2: se bie ano a enyɔ mungo adofo.